0: Andi di ani nga zuki jizo nangla nashi lopchong yugyo yuri ya mewa yurra kashi susu mana wendo kashi koga mara wendo karina ta chanyo bachi yung marwa tenda indu mana ani di thola kisi lopchong te zam mewa to shi na ani di la mixi ki koga sangbo khandi ro shi yuna
1: ta tanda lada la yubi nashi rokyo li chitemba re uyuka ji nashi rokyo li chitemba nija ki li shi mangbo shi pedi goro rwa di la Lobjongi Tishi Kagi Shagumari. Lobjong Digashi Kolan, Mimamuji, a Pidurua. Chesandi Shagumari, Kumzinkalana, Takisi Lobjongi Nez Mewat, Lobjong Meva and Bene, Cocop Jack Tondari. Tapena Nanzuki Tembutse Miade, Tangan and Shinki, Tanda Yamso Kachilajdo, opportunity, internship opportunity, Tangan and Shinki, Tagi online Gikos, Tetamalanga, Tishi Shagumata, Keran Lobjong Yuntale di Kore Ladi, Tadiki Migizo di Carlana, and Mimam Tangal Cocop de Tirua. ディチチ。ただ、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なん shetse yomele kebadu gu maris shwe.
2: Ni shime jati di tanda nashun rokyo tsobe gi lirim kagi nang le ya ta lupdun nang we tola, lupdun ba tati nang ya ine re na mangi ya lin yang na chongdar nang we ki kabla zushu nang cho te la ni yang tongde kante nang gu gi na.
1: Ta tanda diri lupdun ki tati la ya shwe ro, ta pen na tanda tsembu lamnyin ki tsembu chongdar tanda nganzu gozuk tsare ro, ta di la pezun shawen ba na nganzu tsembu lamnyin di kandeshchini damre la wanpa na di la tapshi ngi yur chik internal chik external dira chik nanglo ne ngaran tsu ki tasani gunzi re dagana shi mi tisi nenga cha kyaqbun re goba re tsokzo re dindri tsangmala ya gejitini su tsembu shingire la ya chorwa di zu mi gi mingshung chik tuwo re chik chik chik external di dire ta ngaran tsu tanda TCC ki WhatsApp group yur di nanglo lo ta tsembu labi ya yin sa ani kigin chaya doba yo wanpa na TCC le ya contact charo ches di chik chik wo chik karir laba mana ngarang tsuki ta mi shimbala kejitini o ta tindi yorwe, lamnyi yorwe yang mana sani sani ndo sajala pa dojini ke kejitini ya chwerwa diri ta dizu zangma che sawe shula mi gi ta kalago resource chik ragirwa ta nganzu list chik ragirwa ta diri release di ra sawe shula ani dizu zangmala ya phone taan chini ani konzo ke nyamnyung karir isha konzo karchikidu di ngone ta pa sani la ta wataan ani chidan chewe mana resume tu gori ina ta mi nyingba tsumbu zemge ndo wachina resume dindi sonyung yomarwa di sosu soyar ta nganzu ke sonyi अनि रेज्युमे दि सोचा छ होला दि गी स्कोर कार्ड छ सुबर ताको न्यमन्यू ला पेबे अनि उनी कोरा चोंदा टे दो मिन्दो खासि सिंगि योने या चोंदा टे मा छ बेन बना या को देवा छ मिन्दो छ त चोंदा टे न्यु गयो ता दिजु छमला ग्याजा छते स्कोर कार्ड छ सुबर रवा अनि स्कोर कार्ड दि थोनी अनि कोरा दम गयो रे छ यार वा ता दम छ बि शोला का छ गुरला ना या अनि कॉन्ट्रैक्ट छ या देन यो राखो लुब्दिन बा छ इन बिचने कोले या पेशा छते गुरा दि कॉन्ट्रैक्ट छ अनि कॉन्ट्रैक्ट दि तंदा उला मरान छु कि या ला प्रपोज छ अनि उ नेशनल रेगुलेटरी स्टेम बा दरम सलानी या अप्रूव छ सो मे ना अनि खोरा केगे ल या कन्फर्म छ रे दि मि दि कर छ गुला ना गन्जो या नेशनल रेगुलेटरी स्टेम बि लिस्ट कि नंग ल रिसोर्स पर्सन ने त को मि के छ आ छ कि नंग ल छ गुरा अनि ने छ ने प्रोफाइल दि छ म यार गुरे छ है
0: लाउ तादि छ ला ने गन्जो कि चोंग सिम बा या ना चोंग दा ना सिम बा दि छिम बु छ दु
1: रा छिम बु रे
0: अनि छिम बु कि दुइन दि खन्दि रो छ यु ना दा ख छ यु ना अनि था ना सिं कि दि नंग ल अनि न्याम शु नंग कि
1: ただ、センブルをしんだ、なんぞき、キャプターターレーは、チンダシワスティブなのだ。ただ、ディギー、なんぼら、ミチダンチナ、コガ、ミトゥーラマド、テアキシャシメンエラ、カジナナ、タ、スティデンティジャー、レシュラー、コンセプティ、キギン、ディラ、ポグティス、ミュマヨナ、キギンディギャー、アップグラ、ディギュンゼラ、トゥンシャリ。タイネジダニ、ミチョンアスティディ、レス、ジョンアチュドディ、タマンチアチ、トゥズラ、ディギミド、ガラナ、ナンゾキ、トゥズディ、 추주주와니 ta diki tuzo di dawa chik shaa yore nganzuki. Ta di kymzen karilana yaa mi mangbo jile kejang ngema ki chongdar taan lo yu

0: ya chik ta ngu du zamba karidu la ba na kisi lo chik dawa thuk sten la ba na turn over la chora mi di thegi re la chora tu di ring la ti thing ye kale ga ba chagi dawa thuk ring la te di du mi chik de ni de an last mi chik la la de de chagi do che zan di ma yo ya chik ta ani ta ne che chembu la ne che da ne ya chembu shu ro kare la na di go ro ani di kare la la do se sha ba na chembu di thola do chagi do lob jon di in du ta tan de ring gi dawa chik gi sab jon di na lo la kare la thona te yo la na sumla chembu na sumla logo tayol ani shambu la ni sum chite yor ta chembu digi leba de khandla na kisi mi di chembu chemdang sing suna susu gi chembu khar chem chem la tari shambu la bi yone sa ni ni shu dang cha dar ta khar chem chem ro che ta digi ta samlo chi dang gi chi da ni la bi ya di sum rang la sha wa ba na kar lan o da wa chi nang lo chembu chang man la tu ya go yo ma re ta sum la sha wa ba na an ta da ro chi la tu gi du ti chi shwe
1: lo ani ta lerim Tamandak the Kutinangura, you be now near any shungi namgi ing yana to not cheshu de Karikam Nangun.
0: The mixigit and the ink cheshu didis, tanda the lap to some Maricalana, Kari Lishi Chitamba and Bene, Chidani ink be Mambudura, Tona Yoa. The tanda but the Dawa Shinga chicken and all Lishi Samgyo Samala, me yunda, me too, me too, me jonga, Kaduna lady to Chisan Lishi Dilat, Lishi Mancha, Tona do Shenwa, Dichiche. Tanda pena shabam bana barista doji ngaju ngema coffee so tanji ya kyabda tan yuri dile mi chupsi chonga de le yuri ani thama de la ngaju damne ani mi kuji la ya te thu chung yuri da ne shi pangde doji ngaju kyabda chi yuri de dile tona chingi de mi chonga sin de le yuri ine ngaju pangde gi changsa tine di dera dun le yuri ya phala do thu mi da mi mang cha chi chi zan yan di nyung ru cha du ri da ne shi chembo doji bana chongdar ngone kora changi la en chonga ni shi bodule yuri ta ine ya khashi tu zo mandi wa ta tine chin thene last la ta chu cha go ri अनि गन्जु चु गंगजा ल कोगप दे अनि दे देशि मंग छ वाला दुइ न्युंगताल दुइ मंगताल चोङा निशु द लेदि तो जे छेदन तोना पे छम बुदो छ्वे त बेना यांग खासि गन्जु कि चोङदर छुञ्जु दे दे यो बेना बेबे सिंगबला रा तेंसंग कि सिंगबे ता सिंगा तब दान कि टेक्निक दे दे कि चोङदर निमा चि गरि नि ल दु जम्बा ता दुजो ल मि निस तंग नि शिबजुस दे कि तोना लिग दु या द कोगप मि निस तंग ल दि गोर ता इन मि शिबजुस दे कि तोना लेस ते गन्जु मि निस तंग छ ल को Subjuncted to be a kid in this disjunctor. What is she?
1: Annie, Tata Subjun on to Mala Kissy, mean you sang like a same baina. Did a missum jusong I am a sum to live you in a. Annie, me sang at her and you did a homara. He hunted with you in the children.
0: The D mancha, the first come first applied.
1: Nina
0: Sulem, Sulena, Tangela, Suleban, Benham, Tish of your crimson calendar on the announcement chicket, Tanishinki, Dila Tugas, Shagra, dead lunch. D Nanglola, Susuk, Nina Kangyon, and to Mancha Carlana, QR code, WhatsApp down, the Instagram Nanglola, Tangirwa. D Tanganzu Leona, Le Maro Tony, QR code, Skenchi, and Susu from Shotama Lucia, other card. अनि ग्रीन बुक करेन लुरो अनि दिला त फर्स्ट कम फर्स्ट अप दि या शुगु तोले शाब एम बना गजु चिक बायस छ सोला छ र ति यो मार फिग डिजिटल न ता दु कुछु जु नि कमन थमा यु दु जम बल फर्स्ट कम फर्स्ट अप दि दोशे गुरे छ
1: नो अनि थाद दि सुस रा छिक्जा खजि थाद
0: रे छिक्जा
1: ओ सिरा छि सार र
0: र
1: दि खान थाद प दु सुसु छिङे खजिस लिए न
0: छिक्जा दिला छिक्जा दा बेवरेज ला नि छिक्जा थाग ना छिङ गि juice down the damn the soya gaji subjon the dawachi green la te yore wa ta dilo tonan chingi ta jingi shu na shi re mi chu chonga chi chong sro wa ta ine tama de la khashi lob da pu re ko lob da la do go du cham bala dawachi green la chi tu mi do khashi bet kem ba chi an tu ju te tu mi do ra den de gi chi ne ani tama de la mi khu gi chang yore dawachi green la ta dilo pume di cha gore pume tu pusum chi dan den de chi yore ta di nang lo la mang cha kar la na khurang ju chang ne Kashida cafe chunji chunji de do. Yura, Sikjaki, Chahan de, and Koranzolia pin tall to a chunsu. Young Kashini, the chance have sure, Kabdukura, Machnuka de la Deli Layam, cafe de Nanola, Lega Chagatoso. Kashini, Tanda Lamian Koran, and do Lapsa de Dirita, Sikjakan Yuata, Koranzu Nanolia, Dawaji Greenla, internship, Yamso, Kogab de Rava Chunsu, and ye, then the Labio de Pinto to a chunsu. No, and ye,
1: Tammy to a young Chandi Kanana, and ye. अनि कुंगमासु दिनेले तिमी
0: चिक्छ लसे
2: अ थन्दे छोंग गोजुदान शुरुवा छोंग गेगाला त छोंग त थंगबोनि छुञ्जुने दोसखा खन्देस गोजुगु गयमे अनि ओदि थोला अनि मिमाला खोदोच पिरो नाश्वे
0: अले दिदे त तन्द छोंग ल दुता मि खासि छोंग गे छासि युरे गोजु यो मारे खासि तिस गोजु युर दे इनि ख्याके खन्देस तंगु गरे देनिस हाकु ओ मारवा चेत तन्द लदा सनेल युबे नेशनल रेगुलेस